Өдрийн тохиромжийн амар төвчнээ ханилт хамааралтай чангад гаж чанар сетийн хөгжилтийн амар төвчнээ сэргийлэлтийн шугамыг бат чогчилж байгаа. Манай шинэ дундад баг сургуулийн дөрвөн улирлын судлан суралцах ажиллаг жинхэнэ эхэлсэн зэрэг модон өвтрүүлнэ. Одоо энэ цагийн нөхтөрлөгийн нарийн уулгаан сонсгоё. Манай хорооны сургууль жилэгчээ Дайчин Данчуугийн юм модоснаарэ. Шинэ намын хорооны нэгдмөр фронтын хөлтөсөн. Шинэ аж үйлдвэр мөдөө жанчилэлтийн товчхотын хамтран ардад ашиг хүртэг үйлчилгээний ажилдаг өрнөөлөв. 5-р сарын 17-ны өдөр бол Дэлхийн Чахалгаан Холбоо ба Мөдөө Жанчилэлтийн Нийгмийн Өдөр болно. Өмнөх нь шинэ намын хорооны нэгдмөр фронтын хөлтөс, шинэ аж үйлдвэр ба мөдөө жанчилэлтийн товчхотын хамтран Дундад Улсын Шилжимэл Холбоо, Дундад Улсын Нэгдмөр Холбоо, Дундад Улсын Чахалгаан Холбоо зэрэг 3 аж үйлсийн өжиг нөхцөлийг жохон байгуулж нийгэм тойрогт хүрч ардад ашиг хүртэг үйлчилгээний ажилдаг өрнүүлж мөхлөлийн өсрөг хүчиг мэдлэг ардад ашиг хүртэг чимээ холбооны үйлчилгээ олон төмний өгүүлэнд хүргэсэн бөгөөд хуучин сугаал тойргийн сүлжээний шугамыг төвлөрүүлэн байж чагчлан жасав. Хасар удам тал байд шинэ аж үйлдвэр ба мөдөө жанчилэлтийн товчоо болон 3-ийнх аж ахуйлалын ажилтэд тус газрын өндөр мөхлөлийн хоргийн жишээтэй үйлдүүлэн дүгүм ойлгомжтын өгөхөөр наач цааш өнгөрөх хотын ардад зочдын үйлчилгээр овлж жоос уцаах Чахалгаан холбооны жардлын өртөг зэрэг өндөр давтамжит мөхлөлийг тайлбарлаж өгвэй. Шинэ намын хорооны нэгдүгээр фронтын хөлтөс шинэ аж үйлдвэр мөдөө жанчилэлтийн товчоогийн жохон байгуулсан аж үйлсийн хамаа бүхий хариуцлагат нь нийгэм тойргийн ажилтнуудын дагуулдаг дор хөсөг хуучин сугаал тойрогт хүрч сүлжээний шугам нүчгэн байх шугам хайрцаг өгдөгсөн зэрэг асуудлыг ололт хийж явсаа байцааж тухайн талбартай чагчлан сайжруулах арга хэмжээг тодорхойлж дараагийн чагчлан засах ажлыг боттой найдваржуулан өр өтөмж гарах гэж батлжээ. 3-ийнх аж үйлсийн өжиг нөхчөө санал нэгтээ илэрхийлэгтэн тус удааны ажилдаагаар аж ахуй хол болгож үйлчилгээний яз чанарын тасралтгүй дэвшлүүлэн ард олны дэрэгдэг тоо баримтын хамгаалагч болон гэжээ. Уудам талбайд ухуулахаас өрхөд хүрчээж явсан байцаа хүртэл мөглөлийн эсрэг хүчиг тухай ухуулын тайлбарлахаас зам шугамын засалд хүртэл тос удааны ажилдаг нь өжигнөгчийн олон төмний хэрэгчүүд ойртсон үйлчилгээний яс чанарын шилдэгчүүлэхэд аж тохол олгосноор барахгүй басай. Шинэ хөвчний худалдаа өргөх орчин нөхцөлийг улам нагаалхам шилдэгчүүлжээ. Манай шинэ аж ахуйн нийгмийн чанар сетийн хөгжилтэд ардын амьдралын хөдөлгөөн хүчин нөмрөлсөн байна. Манай хорооны мэдээ. Шинэ жагтөлгүүрийн хяналт хамааралтын товчоо онц төрлийн төхөрөмжийн амар төвчнээ хяналт хамааралтыг чангат гаж чанар сайтын хөгжилтийн амар төвчнээ сэргийлэлтийн шугамыг бат чогчилж байна. Чахалгаан шатын амар төвчнээ хяналт хамааралтын талаар шинэ жагтөлгүүрийн хяналт хамааралтын товчоо өндөр байрлаг сугаал ардын тойрог зэрэг хүн хар хуран чуглараг талбартай анхаарлаа төвлөрүүлж бүх орон бүсийн чахалгаан шатын амар төвчнээ тусгай байцаалтыг лавдан баттай өрнүүлв. 1-р улиралд бүх шинэг 34 өндөр давхаргийн орон суучийн тойрог 15 зочдын буудлын чахалгаан шатыг бүхний хамрын жагсаан байцаа хий байлуулж нийт 12 амар төвчний гүм суугийн жагсаан байцааж гүм суугийн нарийн данс байгуулах чөгчлөн сайжруулах цагийн хижгарыг тодорхойлох мөрдөн шямдуулан найдваржуулахар дамжуулж бой бүхий гүм суугийн бүхлээр чөгчлөн сайжруулж чөгчлөн сайжруулсан нормын 100-ийн зууд хөргөв. Аж тэрэг ажилдаг амар төвшин чиглүүлэн хууль хэрэгжүүлэх ажилт нь үйлдвэрийн тойрог зэрэг гололгтын талбарт гүнзгээр нь аж тэрэгний өндөр давтамжит ажлын төвшүүрийн чигийг чанга анхаарч өнөмлөлгүйгээр ажилдаг тогтолоос зөрчин хүн төвөрлөх хамгаалалтын боттойж үлсэнгүй зэрэг давбай асуудлыг гололгтын чагсан байцаа. Тухайн талбарт байцаах төрийн болгын ухлын тайлбарлаг чигчлэн сайжруулах хийс ямдуулаг зэрэг арга маягаар дамжуулжээ. Механик гэмтлийн төрлийн амар төвчнээ өндөр архив бүдүмжтэй сэргийлж аж үйлдвэрийн үйлдвэрлэлийн амар төвчнээ хорон шугамыг бат цогцод байна. Даралтын сабын амар төвчнээ хамааран өдөмдөг талаар Сэнэ жагтэлгүүрийн хэнэ тамаарлын товчоо нүүрс дич амьд болсон масын жоохи шигшигдүүлж чигчлэн засаг тусгай ажлыг лавдан баттай ахиулжээ. 10 өөршилтийн дүн жичээ түүнөөс дөрөвшөх нүрэс тагуулуу 2 өөршилтийн дүн жич түүнөөс дөрөвшөх амьд усын өдийн жоох шигшиг дүүлэн өөрчлөхийг олдлогтэй түлхэн явуулжээ. Нэг жоох нэг данс хүмүүлийн найрлагжуулсан ханил хамааралтын өг данси байгуулж гөлөгийн тухайн талбартай харгуулан дугаар хасаг ба чөвөр энерги өөрчлөх ажлыг үргэлжлэн гөрнүүлж амар төвчний талхмын байнгчүүлэн жагсан байж хасан байна. Дараачийн алхамд Сэнэ жагтөлгүүрийн хяналт хамааралтын товчоо онц төрлийн тоног төхөрөмжийн байнгжуулсан урт хугацаагаар бүтэмжтэй хана хамаар хий үргэлжлэн гүнзгийрүүлж дал гүмийн чөгчлөн сайжруулах өргөн харах ажлыг байнгжуулан өрнүүлж

0: Лайдонд тоохсорг дөрвөн улирлын судлан сурвалж үйлдвэрлэлийн ажиллагааг Дэнгэрийн соёлын бүтээл сэтгэмжийн аж үйлсийн хөрөнгөнд хөнгөр өглөөд байна. Хасарчан баг сургууль төрөө бүлгийн оролцсон сургууль болсны хувьд 4-р сарын 15-ны өдөр анхны хугацааны судлан сурвалж ажиллагааг урдаар өрнүүлв байна. Төлөвлөг ясаар бүх шинэ дунд тоох сургуулийн сурагчид хавар зун намар өвөл дөрвөн улирлын хугацаа хуваан Дэнгэрийн соёлын бүтээлч аж үйлсийн хөрөлөн Чингис хааны соёл хөрөлөн зэрэг судлан сурчгчд төрж айлын явх дунд Горлосын төвх соёлын судсыг ойлгох болно. Тус удааны судлан сурч байгаа ажилтг нь соёлын уламжлал үйлдэлгээр бүйдэн ойлгох гоос ихний хүмүүжил зэргийн уусэлж хүссэн хүмүүжлийн агуулгын үйлдэмтэж бүх явцын уулган бүрийн төвлөр амар төвчин бөгөөд өмгч хөрөмтэй байхыг батлав байна. Сургуулийн анчлах сайлын талбайд орж, хамаг их хөсөн жагас анганах аймгийн гол сүдэвт үзүүлэлгийн тойргийн сургууль жилжээ. Бодод үзмцээр дамжин цагаан нуурын өвлийн мөсөн нууртай жагас дүглэх сүрлэг сайхан болон өртний жагсаан анхны соёлын оюун санаагийн шууд ойлгож, Горлосын мянган жилийн дурсамжтай хуучин ботсын ойр жагаас өнөрхөн төвхийн дурсгал зүйлсийн ардах үндэстний үлгэрийн сонсож, төвх болон бодод ахын өвсөлчлөлтэй нутгийн соёлын удамшлын өн удаан төвхий ойлгов байна. Нэг шороо үйлдэхий бүйчлэн ойлгох явцдаа хөөхтдээ гар хөдлийн жохон бүтөөжээ. Улам жилал жага сангнах өлмэн, Монгол үндэстний соёлын тэмдгийг бүтөөлж бүтөлдөн уусган оруулжээ. Бодсын бус соёлын үбийн ур мөрөг жилийн өөрмөц эд шидий бүйчлэн ойлгов байна. Гэрийн гадны үйлдэлгийн талбартай сөрөгчдээ дугуйлан хуваан шаг наадах хувангт шидэг зэрэг Монгол үндэстний улам жилал тоглоомд оролжжээ. Хамжилчин хөдлөлчиг дунд нөхөрлөлөн нөмөгдөлжээ. Үүний хамта өртөн засаг шинэ 90% шинэ байдлыг хамтарж урж, 5 өнгөч ургийн биерээр нутаг усны хан хөгжилтийн дүрс байдлыг жоргулжээ. Өртөн засаг шинэ шинэ байгуулагдсан 70 жилийн ойд чин сэтгэлийн дүгнэлэн төвшүүлв. Үдийн хойно багш сурагчдээ Чингис хааны соёлын хөрөлөнд алхалж, үндэстний анчлагтээ хөрөлөн тайргийн Монгол үндэстний гүйлэн төвхийн агуулгын гүн айлгаж, Горлос соёлын жирэг санааны үндэс сургуулийн хайн сүгчилж, үндэстний соёлын суудлыг гүн хадгалж, багш сурагчдын нутаг устны соёлын мэдрэг сэтгэлг ба хараалагдсан сэтгэлгийн улам нэг алхам нэмэгдүүлж. Тус удааны дөрвөн улирлын судлан сурч үйлдвэрлэгийн ажилтг бол манай шинэ Горлосын шилдэг төвх соёлын уламжлалын залгамжлах дундтоох сургуулийн сурагчдын үйлдвэрлэгээр дамжин хүний хүмүүжүүлэг ачаалбарыг баялаг зүүлэх чухал арга хэмжээ болно. Ажилтгийн дөрвөн улирал туурслогдож бүх шинэ дундтоох сургуулийн сурагчдын хамарч жалуучд багчуудын хичээлийн тэн хамаас гадна нутаг усандаа ойртож яв суух дунд сурулчиж бүйчлэн ойлгох дунд хүмүүжигдэн нутаг усаам мэдрэг сэтгэлэг амг багтал сэтгэлэг ба үүрэг хариуцлага сэтгэлгийн бүдүмжтэй нэмэгдүүлв. Хүнд сонсогчдоо дөрөг нөтөрлөгий хөчгийн найруулж нөтрөөснө сарнаа шингэн үйсэн нь чанхал байна. Дараагийн дугаартай хүнд болгий баяртай.
1: Бээжин шижиэн 11:30.

아다 엄나 카르라스 임 망글 클네 세는 무더네 넙투르르긴 착발라 헌두산 석치따 엔 차긴 넙투르르트 갈두 세네 오글린 허라 아르문 달두가르 혹차네 두룹두거르 부긋 허르르 허르르 두스승 안화 타랄랑긴 다트 칼링 엄나 카르라스 임 살버 컴판 타라치드 다시 후르트 함긴 신 두림 바들기 운세 샤튼 두거르 가주에가 Сэне 5 дугаар өндөр зэргийн дундас сургууль, одон гэрэлд шагналын ажилдгаар эрдэмтэн чадвартны чуулгууд нь жан судлалтаар үсэн байжилтыг явуулж байгаа зэрэг мөдөн өвтрүүлнэ. Одоо энэ цагийн нөхцөлийн нарийн уулгаан сонсгоё. Манай хорооны сургууль жилэгч Юшэй Лянгийн мөдөлснээр. Сэне өвлөлийн хороо 17 дугаар хугацааны 4 дугаар бүгд хорлох хорлдуул бай. Намина 2 дугаар хугацааны төв хорооны 4 дугаар бүгд хорлын жирг санааг гүнжгээ суралчин ухуулж тууштуулна. Сэне намын хорооны 15 дугаар хугацааны 10 дугаар бүгд хорл болно. Хотын өвлөлийн хорооны 6 дугаар хугацааны 8 дугаар бүгд хорлын байрлуулалт шаардлагын нарийн ханамгаа найдвартуулахын тулд Сэне өвлөлийн хороо 17 дугаар хугацааны 4 дугаар бүгд хорлох хорлдуул бай. Сэне өвлөлийн хорооны удирдах багийн бүрэлдэхүүн хорлд оролцож, Сэне сахлах бат байцаах хороо Ханин байцаагч өвлөлийн Сэне ардын төлөөлөгчдийн их хурлд суугаа сахлах бат байцаах ханин байцаагч дугуйлагийн холбогдол бүхий нөхөд хурлд оролцож ханиж ороод байна. Хурлд жаан гаргасан нь 2025 оноос нааш Сэне намын хороо болон хотын өвлөлийн хорооны удирдлаг доор бүх Сэне улс орны өвлөлийн зохион байгуулалтын Си Цзиньпингийн шинэ цаг үеийн дундад улсын онцлогтой нийгэм жирмийн үжил санаа гарч илоодлог болгож Ерөнхий шүүжийн Си Цзиньпингийн залуучуудын ажлын тухай чухал үзэл санааг найдвартуулж, үндсэн үүрэг улс төрийн хариуцлага болон ажлын гол сэжмийг чанга жимдэж, Сэне хөвчөний өвхамт залуучуудын өвлөлийн үндсэн шатны зохион байгуулалтын өөрчлөлтийг үнсгэрүүлж, үзэл санааны жолоодлог, залуучуудад үйлчлэг, хөгжилтэд хүчин нэмэрлэг, өвлөлийн чанга засаг талаар шатад чанартай өргөтөмж ол байна. Өнгөрсөн нэг жилд өвлөлийн зохион байгуулалт бүх Сэне хөгжилтийн их талын тойронд нутагтан бучих үйлдвэрлэг, залуучуудын сайн дурын үйлчлэг, үзэл санааны жолоодөмж зэрэг ажилдаг өөрнүүлж, залуучуудын зохион байгуулалт нь хөдөө тосгоны хөгжүүлэн мандуулах үндсэн шатны засалтын соёлын улам зилаал, мөс часны аж ахуй зэрэг өмнө фронтод оролцуулж, Өмнөд Карлосын чанар сайтын хөгжилтэд залуу насны хүчин чадлан өргөвгөж, хуралдаж чухал хэлсэн нь 2026 он болон 15 дугаар 5 жилийн төлөвлөгөөний эхлэлд Өмнөд Карлосын бүхлэр хөгжүүлэн мандуулагч энгийн жил болно. Бүгсэний улс орны өвлөлийн зохион байгуулалт улс төрийн зохицуунд дэвшлүүлж өвхамт залуучуудын өвлөлийг бүхлэр удирдахыг баримтлж, Сэне намын хороо засгийн ордны байрлуулалтад нэгт үйлдүүлэх хэрэгтэй. Үзэл санаагаар хөтлөн дагуулахыг боттой ат гэж залуучуудын суралчилгийг үнсгэрүүлж, залуучуудын хөтлөн жолоодож, намын үгийг сонсож, намаа дагна урагшлуулна. Хөгжилтийн их талд үйлчилж, тус газрын онцлогтой суурлан, цагаан нуурын амь ахуйг хамгаалаг, үндэстний соёлын уламжлал, залуучуудын үйлс босгож ажил олгохын тойронд гавья байгуулах тавчгийн байгуулж өгөх хэрэгтэй. Үндсэн шатны өөрчлөлтийг үнсгэрүүлж, зохион байгуулалтын суурийг бөхжүүлж, өвлөлийн зохион байгуулалтын нягтралын хүчин болон үйлчилгээний хүчнийг дэвшлүүлэх хэрэгтэй. Залуучуудын бачин бөрөгч жовнолтын асуудалд анхаарлаа төвлөрүүлж, сурлаг, ажил оргэлт, эрх ашгийн хамгаалалт зэрэг үйлчилгээ сайтар хийх хэрэгтэй. Өвлөлийн чанга хамаарч, өвлөлийн засаж, өвлөлийн кадрын өнөөг байгуулан хүчирхэгжүүлж, чагаарсан суртлыг давтан боловсруулж, үнэнч шударгаар хариуцлага үүргэлэх залуучуудын ажлын хүчний давтан боловсруулах хэрэгтэй гэв. Хуралдаа Ерөнхий шүүжийн Си Цзиньпинг нь дундад улсын залуучуудын 5 сарын 4-ний шагналд ичи шинэ цаг үеийн залуучуудын хошвч шагналыг хүртгэсдийн төлөөлөгч нь чухал хариуц ягтл. Өмнөд Карлосын Сэне намын хорооны 15 дугаар хугацааны 10 дугаар бүгд хурлын жирг санаа ичи. Өвлөлийн хорооны 6 дугаар хугацааны 8 дугаар бүгд хурлын жирг санааг уламжилан суралцв. Хуралдаа Өвхамт залуучуудын өвлөлийн Өмнөд Карлосын Сэне хорооны 17 дугаар хугацааны 4 дугаар бүгд хурлын ажлын мөдөлөлт болно. Өмнөд Карлосын өвхамт залуучуудын өвлөлийн 2026 оны ажлын гол дэлгий ханин жүбэлж батлан холбогдол бүхий ажилтны явдлын зүйлсийг батлав. Өвхамт залуучуудын өвлөлийн Өмнөд Карлосын Сэне 17 дугаар хугацааны хорооны гүшүүн, орлогч гүшүүн, эле сум балгаас зэвдгүүдэмжин өвлөлийн үрийн шүүжи, эле Сэне шууд хараа бүлхэм ажил дүрийн өвлөлийн үрийн хариуцлагатан нөхөдэй, эле дундас сургуулийн өвлөлийн үрийн гол хариуцлагатан нөхөдэй, өвлөлийн хараат нийгмийн зохион байгуулалтын хамаа бүхий хариуцлагатан хуралд оролч бай. Манай хорооны сургууль жилэгч

0: дайчны мөдөснөр анхва тараалангийн даатгалын хямдат гарлын салбар компан тараачдад ашиг хүртэх хамгийн шин төрлийн бодлогын үндсэн шатанд хөргөж байна. Одоохонд яг сайхан хаврын тараалгийн жангилгийн цагүй болж байна. Өргөө олон тараачийн өрхий тараа тарихад нэн ид хүчтэй болгож орлогийн нэн батлагтай болохын тулд өмнөхөн анхва тараалангийн даатгалын өмнөд гарлын салбар компанийн ажилт нь хонгчин сүмд хүрч 2026 оны тараалангийн даатгалын тусгай сөдөвт боловсрол өрнүүлж тараачдад ашиг хүртэх хамгийн шин төрлийн бодлогийн үндсэн шатанд хүргэв. Боловсрлын тухайн талбайд хонгчин сүмийн өл гацааны хатар бүр өртлөн иржээ. Хурлын гэртэ хоосон суудлагуу болтол суулаа. Анхва даатгалын ажилтнууд энэ жилийн тармлын үеийн даатгалын төрөл зүйл, даатгалын жардлын баримжаа, даатгал орох явц болон анхаарах зүйл зэрэг уулгийн тойронд нарийн тайлбарлалт хийжээ. Гацааны хатарчудад төрийн бодлогыг ойлгуулж, хараад олон түмэнд тодорхой тайлбарлуулахын тулд ажилтнууд нарийн болонтой зүйл зурвсыг ярааны үг болгож, өнгөрсөн жилүүдийн төлбөрийн хөргийн жишээтэй уйлдуулж, юуг батлаг, яаж батлаг, гамшигсан бол яаж хийх зэрэг олон түмний хамгийн анхаарч байгаа асуудлыг олдлоготой тодорхойлов. Гацааны хатарчудад сонсхийн дагуу тэмдэглэж, чухал мэдээжингээс үдэр татан үлдэж байлаа. Анхва даатгалын ажилтнууд бас мадагтын асуудлыг шийдвэрлэх огцоо гаргаад олны дурсан даатгалд орсон гажи шорогийн талбайг харгуулах шилжүүлсэн гажи шорогийн өрхийн хараалын гэрч зэрэг асуудалд нэг нэгэд хариулт өгчээ. Тухайн талбайн уур амьсгал хөөр хүчтэй байна. Тараалангийн даатгал бол тараачдын ам бодоо тариг жишилтийг тогтворжүүлэх ам бодооны амар төвчнээс сүрий бөхчүүлэх чухал халахвч болно. Хоёрын жилд Анхва тараалангийн өмнөд гарлын салбар компани үргэлжилэн үйлчилгээнд дарагш буулгаж даатгал хариуцгийн төрийн бодлогыг төвшөртэй ярьжээ. Даатгал орох явцыг шулуутгаж төрийн бодлогын боловсрлоор дамжин тараачдад ашиг хүртэх төрийн бодлогын өрх бүртээ онцтой дамжуулжээ. Тараачийн өрхийн даатгал орох идэв хүчил улмаас улам өндөр болжээ. Бөгшиний тараалан үйлдвэрлэлийн системд бат бөх амар төвсөн хангасан байна. Манай хорооны мэдээ. Чинэ 5-р өндөр жиргийн дундас сургууль одон гэрэлтэй шагналын ажилдаагаар өрдөмтөн чадвартны шоглуулын жан судлалтаар үсэн байжилтэй явуулж байна. Өмнөх нь чинэ 5-р өндөр жиргийн дундас сургууль гэрийн мужийн өндөр жиргийн дундас сургуулийн мужийн шатны жан судлах хамтын цогчийн ширээс гол сүдэвтэй жан судлах ажилдаг жиж 11-р хугацааны одон гэрэлт шагналын ажилдаг ярилжээ. Хар мөрөн гэрийн 2 мужийн олон сургуулийн багш нар нэг танхимд цуглаж хичээлээр зууж болгоон жан сургаалтын шинэ арга замын хамтар хайн сүгчил байна. Ажилдгийн дунд амьдрах сайхан одон гөрөл хичээлийн танхим нь төвлөрлийн цаг бодов. Хичээлийн танхимд багш нар голлог өрхөн сурагчдад өгчээ. Харилцан ярилцахаар дамжуулж сурагчдын буян тааж сэтгэхи хөдлөн жолоодож хөгжөнтэй уур амьсгалаар мэдлэгийн нэн өндөр гүтгэмжтэй дамжуулсан байна. Сурагчид оролцох дунд ойрхол цогон гүнз гаруулж өдөв хураалт олжээ. Хичээлийн танхимын үзүүлэлгээс гадна жан судлах ярааны тавчин харилцан үйлдэлжижээ судлан ярилцах зэрэг огцоог нь адилхан гойц сайхан байжээ. Чангчунэ машин тэрэгний аж ахуйн нөөлтийн орны 6-р дундуур сургуулаас ирсэн багш Яншүй Чин ололтон хуваалцж ажилдаг нь жан сургалтын үйлдвэрлэгдээ шин сэтгэмж хангаж гэж илтгэ байв. Тус удааны ажилдаг нь хар мөрөн гэрийн 2 мужийн холбоо цогцын сургуулийн багшдад солилцоо хийж харилцан тойл болгох тавчин байгуулан өгчээ. Олон хөлгөрөөр судлан ярилцж багш нарыг тойрон үзэх явцад ойлгуулж солилцооны дунд үсэн байж удав байв. Өнөө таны жан судлах ажилдаг нь жан судлах туршилтын хуваалцаа болохоор баггүй нэмч орон бүсийн сургаах хүмүүжлийн нэг байлгийн хамтар уусэлчүүлхий яхуулж манай сэнэ өндөр хэр төвшин бүхий сургаах хүмүүжил жан сургаалтад шинэ хөдөлгөө хүчин нэмэрлсэн байна. Хондо сонсогчдоо дэрэг нөвтрүүлгийн найруулсан хөчин юм нөвтрүүлснээр сарнаа сингэн үйлсэн жанхэлэн. Өн цагийн өмнөд гарлын Монгол хөлний сонин мөдөний нөвтрүүлэг өгөр завсраллаа. Дараагийн дугаартай хандлагы баяртай.
1: 您正在收听的是FM87.8，全国县融媒体中心综合广播。 听众朋友们，您现在收听的是全国县融媒体中心综合广播经典唱片节目。

0: Бээжингийн цагаар 21 цаг.
1: Өнгө Монголын радио телевизионы Монгол радио хөх хотоос ярьж байна. Төм төмөн саруудын түүх шастрыг шүүж, төр төрийн домог хоцсыг хоорын үдгэрт хөөрнөн. Үдгэрийн баатрын дишидэр үр сүнэг цайлган. Өвсөйдин онгон авоом сэтгэлийн чулуу нэгийг нэмиу хоорын үлгэр нэвтрүүлэг. Үндэсэн сөвчтөө энэ цагийн хоорын үлгэр нэвтрүүлгээр та бүхэндэн Ахмад хуурч ширвийн хэлсэн Нүби жингдүү гэдэс нэг хорин үлгэрийн жалгамжиг сонсхий.

Бүнгөл ганц тэнгэр хоёр гэлгүй адил агуул хадаа оп маш сухай цаагт аимшигтэй нэгэн их тагсандал гүн хөдлөж тэл тэлхэнэ бэтл баргийн үжвол хагас шахшаго балат телефон

энэ жилийн салих гараад өмөрсөн ямар ошраа гэн. Шанхуу инэгөө тэлжин. Энэ боллааг бол тэнгэрийн маань төмдөг үгжээ ошраа. Энэ сүнэнг өнө саврын болвол хөрөө дарнаа гэн. Энэ үгийн сонсоод л үбэй хэлжин. Тийм болвол бидний ийвэл таарандаа гэн. Ижингүн санаа амар бэ. Миний бодгсон газар бэ хамаагүй. Бишг бишэд зүг зүгтэн жанжун нартар хөөв хөөвтэн болвол жарлал харгааж байна. Энэ нь тодорхойлж хэлгүй.

Тайдандан ор тавтгнуга бүрэнэ дүүн өтгөдөр хөөси гараад уруулан дотаала. Ижин жангжин дотаатан донтер энэ ширитэн хүрэгэн үүдөрөөд үүл нүүхнэд л хөөн осандагаад гэри хорогэ хөөси дотаала шүүй. Тэр ширгэн байдал сүнэйн гүүна чихүүн сэлэх Астрагатта чивчи хүн тогом мандаг аль вэна берж вэна ухч вэна сүнгч вэна гадар гадаран гаслын дагком мандаж каллота астрагэ өдрөвэгэ энэ үйсод балбал шана хогим буй шэлхэн үтэр халли ухч вэгэ бүдгэ тал уфсүндэр толтан кал тэлэбат калтэ Чангжин тэд хасад саурыны хөгөө дявлаи. Ча сүнийн бэдл тал том тимир гарсан төр толом их галдэг. Тэр шүү байтагаа. Хэн оше алж ихэм далдар аргаагүй саурын мөн шууд дутагаад лидэн тэнаг эм тэба дутаалаа. Ширван давала шоот мон асан хэшэн дотахот Хэлэхну аяарэ кал тимэр дэ тал томдар хэдаад Сүнгэ жалхот жангжин арот хэн осын дэгэмжилад Сүни бэдли үчвэлдэ чивчихон бэдли Байхалэ хубагар ада тола атгэрла Хэшэн балбул кол ахтлэхи оштэталда Бэн гал гэдэг балабол аңшуэ балбэ Ата аңшуге қасатқы балжен шу. Құрығын ұқтырат тұтай әксіндол, Құмын жүрігін аңша асан бұтыш қаштың мені, Ата тұрғыт арғын.

лавлаад өчлээ. Ширгийн байдал голын өмнө хөвөтөн болвол иймэр жохсоод алагчих богод. Утан дунж хөөт гатлангийн дуу гарч. Урсаад тэр өстөр ус жалгаад бас хагас ухсан.

Улс ширгийн өгчих гээд ял авалж өчгийн үйсод урсаад өгсөн яривэн боллоо. Утаа галтай үрхэнтлүүлээд талын домдаа басчоо хиймэрийн гал тогшин бээж. Галос хоёраар

Murgan Dogan, Helixon, Hitivat, Moon, Hitti, Balvos, Mini Batlan, Balvos, Ishikamon, Turas, Ushal, Hirti, Balvos, Ur, Palsing, Humon, Ilver, Rili, Kishan, Unet, Astri, Yawatat, Ilvin, Astri, Kartita, Harrison, Ishikabugon, Ilver, Ushali, Purimbet, and Sakhtri. Hine, Hobgon got all the Hesikas, Kahoy Mug. Иргэмэн дүү хэдийвар ши энэ үгээ санаалуулсан боловч эвгүнээс яаж тэгэж бойлоо. Тиймараа би нэгэнтээ энэ үгийг баарсан тул дан зүрмийн үгээр тогтогсон юм ийм ши энэ үгийг болов хэлэх нь таарх бай гэн. Мөн чилээд болов үг тасарва. Үсэс сүгэлдэн болвол юу хүн басч юу. Энэ ошрий гуангүнгийн хэлэгсэн ошр бол зардуу дэвтэрт гардаг юм байна.

0: шана ирээ гэж ярьсан уу? Ши юу гэж ирэв яг?
1: Аяа, аба хурсаа. Ирэх мээн ах хурсаа. Би бол ялтай болваа. Дэмон, чэнгсангийн жаллагаар ханчинг сахсоо дээсэн. Кэнутэ, хөбөйгөөс дагж өгсөн хоёр өрхөн жанж. Лигуан лишан хайвал балабал. Кавья хихи бадат ширегават ашат шинье шентурат хириги ситгач хойлоран алагдла. Имаран би хойл жанжаннан алалат хойр гаран жүрүлот хасын ирни. Ширигин сор негунте багурхын оширдр хасат шот би буяран асчуумын шинье гилэстит юбиги бэрчиригэч. Постоянно тюрьмы.

Камон, ял дараад яснаас нааш. Мөрөн тангаси эрм нэрвэн тэрлоо. Ол эгэн үртэнсэндэй жолголоо. Би санас бас найя хүн гадэ хэрэй оруудаад. Сыма хой сый жэн шэншэн. Пангтунг бүггэд жүгуалэн. Ал үртэнсэндэй болэн хүн хүрэлжээ. Имаран болов олэн шэрэг бүшэгтэр боловсарж. Энэ сортнэ сэнаран бол манэ шэрэгэ дийл бүг. Энэ хүнэ ерэй хүнэр бад жолхоя. Идуа шагин батн үртэнсэн ембэн. Энэ үгэй сангсаа, саосаа, саалэн сэрвэн кэч, самсаагэн сартэн кэд. Аяа, мүргэн чэнгэн хэлгар бол тунгэлэн шанхуугдэгшн шэшуугдэг хүнэдэг тиймэг. Энэ хүнэ үртэм шамаар үчгэм болуул шамаас ябар бог жасарчаг. Чэнгэй хэлчан, аэ, немэгий үлтгойд болхэн бишэ, надас ол арбэй хэбэй лүүг. Хүрхэй, тэнгод үньянстэй үртэмсэн хүн бэгаа тэрнэг лювэгий дагаад үньянстэй ябжээнэй даг. Тийм шэйда. Бивадавас, энэ хүнэ үртэм имуу кэмшэгтэй бэгаад үжгүүрин үшүүгэн нэг лювэгий дахсэнэй үжгүүрин нэгэд балабон энэ хүн сорсэн. Үртман талагаар хасын гүгүд хоэрт бала бол хан улсэн орбахсан холагаад лүүбид басчүг үдінжі бүр балж байншүүд имаран өн хүнэ бала бол ямар аргаарад биднар эндөн абжын өй үргмингүн чэнгий шамайдур бас арг бэй бол гаргаджи бэгад авадыр бол маши сэнай Чэнгэй гуни сангса тэлжэн Дэн арг басчу димэла бүрхгүй ембэн Чэнгэйшан үршан сангса дэбада бас Шүйшу гэдэгүн балабал үлбүрлс балабал хатту Шэдрго дэмэг айн шүлдгэ Соргал гэдэгэн кэмштээд олдар Дэн хунэг Лювэд ада үшан хасарчи бэнгэдэг балабаш Сэтгэллэгэн салгаад олох арги жарья Химаран, энэ өйім болабал мәне шүйчангын үмна найхан гаджырэ олабен. Игін нэнді абжирчы бэгад, хэрнэй хөр, нэг хуудас чэхтл бишулад шүйшүгі болабал тотолад. Энд абжирчнэс үлар, нэн ялангу ясэн, хэрва шүйшу, игон бишгі ашад бас ерхвэ балдэг хэрсті болабал. Игін болабал энд, хүүгін болабал тэнд, хоэр итгэд болабал сэртгэл салгатан шүүд. Тэнда бэху лювэд басчо шэшүүс. Сэн санагар харсу хобогад, энд бэху их басчо хобогон дан гомтан. Энгбол сэртгэл салгатлагас, дилагрэгэй бүтэ шатвэй. Эндэг бага аргаг. Дэад иннэс шашанан үдрин одандад бэжэлэгүл шүйшүүй ебэш бэтэн абжэрх арг бэлэг үйдэг. Со-со сангсаад алган дилдэй дэнэчэн. Тийм болвол хортан хүндэра. Шүйшүүгэй нэхэгэй түргэн авадырэ. Ча, нэг асаг тэрэг хүлэд хэр юлу хойг шэрэг гараад. Умнэ жүгжүй ябжашла.

Шедарго артыгд бол ширгий үүжвэл ээшгдэг. Цэх гэж үү асаад шивуурн дочанаа нарлаахи. Ширгийн артууд арж яраад үүдэн нөгөө дочан болж. Шивуурн дираад ошрий хэлж байна. Шибуэ бид болаг бол сау чэнгэшангэн жалгаар гэрчээ. Шемеги болаг бол сау чэнгэшан абзирг бол. Ши тэргэндар гасу. Шивуурн дочан болжээ. Би энэ хүнээ дардас гэрсэн нэг ширэг би арим нөхөлмөрч юу байна. Юу боловч би соосоод очиж мэдээ. Соосоо нэмээ дууснаар өчгөн бол фэн үгүй гэсний бол мэдлээ. Шоот багсаг юм багшлаад баглаагаа навнараа шифөрн. Авжсэн тэрэгэн дээр нэг үг дуугарсангүй хоёр үг хэлсэн. Шоот гараад тэрэгэн дээр нь тоолаа.

өнөөр үрэн өвснээ дотроо билгөтүүд илдүү дарагдаад эрдэнэн хонтгий анууд өмгөө шабартрыг болгож ядл шүүд ийм араан шиб нэг удас бишгий бишчууд ховгунаан дуудгнэдөөр авчиргилүүхи хэлж бараад соосоо хэлж байна. Хой та утаагийн дүрмэн эрдэнэ авчирв. Бир бих шаас бих чуургуулыг авчир эхэлж өгөө. Шив хуурн болвол төргөн нэг удас бишг биш. Шишүгэн болвол нэмэдэр дуусгах бишгэн биш. Би хүүн үгдээд явал яа. Тэр үгээ сонсоод шив хуурн шямшиг ус нь үрх гэж баслаа. Үдээсэ соосоши өнөр ийгэд юм жэлхэ юм өг. Шиний энэ бэдлийг үчгэм олвон. Шиний энэг бол охтуж хөсөг өгөө. Би болвол хөвгүнөө нь үсгөө хэлээ. Хан улсын хишгээ санж үсгэс юм мэл. Миний хөвгөн идүүгөө шахам гэгөөн ижинэн алжээ. Лүүбгий дахчих боллаг бол өнөөрөө яг үнийн ижинэн алжээг би баялж байна гэж. Ши гэдэг болвол үгсэн сайхан улсын чингшан гэж. Ижний мөхлөж идээ хөвгөт. Үнэн дараа болвол шаан хан улсын хулгай юм уу? Лүүби болвол ши ямар хүнээр батж яана гэж. Соосоо хэлж байна. Лүүби болвол үнэн дөрөн болвол өшөх нь атаг. Тэр нь ямар шатл байдаг? Улс гүрний байгуулах шатл тэр нь бэ нүү? Сүнийн зүйл нь арах ба. Ши хоороо нэгэд хэлж байна. Шиний хэлэх нь ийм аа. Би сонсч үчгэлээ. Лүүбэй гэдэг хүмүүн болов. Чүнгшан чэнгмангэн үрэй ембээн. Шаужин хуангдэгээн эшбүгөөд. Идүгөө сагээн хагаантан абгэмбээн. Ичэнгтэнгүү ехчэрэй алоад. Улас түрүбдэрэй шэрмэчэхэй бэлэгаад. Эннаа застан лүүбэнэ бал үнэн шэхшэй шэдргүү хүнэм. Үртэмтэнэй хүсчүү шүтэуд. Үшүхін арды дарлах ем биш. Ертімші үлсі ехірі бәттіл. Ши харан лүүбүйгі олсат оруфтан холгайга чарвы шіне амын бақтану. Ким харан ши мини хүүгі абчырын гэдгі болуул. Немагар бүші үшүгін ул. Талғар хэр. Саусай хэлчан ши юүгіна. Ши хан олсын шорандар амдарад хэрн хошнасан хэлэ табаад түшмүл епсэнгэр. Үйдүгой хэрн Ос түрэн гадыр хүүгэшн хэргэлээ хэлэн ши абжархүү үүгэдэгшн абжархүү болэн шамэ аалн. Ши хоро нэгүнэй сонсад үндигад басад хорогаран жаас шапшаган дэгур шохндэдл олэгад шантон хоргэн хүмсэг жэлэдгэрэн жэнгдад шэмшгэнэй үсэн үрг-үрг басад шэээсэгсэн нагур шиудэнд нэшад хорогар жаагад Саусагий хэлж байна. Үдээсэ саусагий үдээвү. Ши болвол өөрин елсэн хэргам мүтгүй бэхэм. Идүваши ханулсэн хошин сэдэг. Танасгасл алдаг, хар ергэн ардаг. Хэрн түмөр хүнэгэн хэбараан ши. Хотог елдэй бэржагад үжүгэгэн болвол ахтадый хуна. Ши маан келэхэ сэд хорлэг ши хөвгүм бэгад. Олескерей, басқа хэрэггүй.

아다 엄낯 걸레 심 망글 흘니 세는 무더니 냅투르르긴 착발라 혼두산 석치떠 엔 차긴 냅투르르트 걸뚜 세네 오들린 허라 아르반 덜두가르 혹찬에 두룹두가르 부긋 허를 허를도 쓴 안화 타랄랑긴 다트 칼링 엄낯 걸레 심 살버 컴판 타라치드 다시 후르트 함긴 신 두린 버들기 운신 샷은 두르거 죄가 Сэнэ 5 дугаар өндөр зэргийн дундас сургууль одон гэрэлд шагналын ажилдгаар эрдэмтэн чадвартны чуглуул нь жан судлал тар үсэн байжилтыг явуулж байгаа зэрэг мэдээ нэвтрүүлнэ. Одоо энэ цагийн нэвтрүүлгийн нарийн уулгаан сонсгоё. Манай хорооны сургууль жилэгч Юшил Янгийн мэдээлснээр. Сэнэ өвлөлийн хороо 17 дугаар хугацааны 4 дугаар бүгд хорлол хорлдуулав. Намина 2 дугаар хугацааны төв хорооны 4 дугаар бүгд хорлын жирг санааг гүнжгээ суралчин ухуулж тууштуулна. Шинэ намын хорооны 15 дугаар хугацааны 10 дугаар бүгд хорл болно. Хотын өвлөлийн хорооны 6 дугаар хугацааны 8 дугаар бүгд хорлын байрлуулалт шаардлагын нарийн ханамгаа найдваржуулахын тулд Шинэ өвлөлийн хороо 17 дугаар хугацааны 4 дугаар бүгд хорл хорлдуулав. Шинэ өвлөлийн хорооны удирдах багийн бүрэлдэхүүн хорлд оролцож Шинэ сахлах бат байцаах хороо Ханин байцаах зөвлөлийн Шинэ ардын төлөөлөгчдийн их хурлд суугаа сахлах бат байцаах ханин байцаах дугуйлагын холбогдол бүхий нөхөд хурлд оролцож ханиж ороод байна. Хурлд жан гаргасан нь 2025 оноос нааш Шинэ намын хороо болон хотын өвлөлийн хорооны удирдлаг доор бүх Шинэ улс орны өвлөлийн зохион байгуулалтын Си Цзиньпингийн шинэ цаг үеийн дундад улсын онцлогтой нийгэм жирмийн үзэл санаа гарч ирэлтэг болгож Ерөнхий шүүжийн Си Цзиньпингийн залуучуудын ажлын тухай чухал үзэл санааг найдварчилж үндсэн үүрэг улс төрийн хариуцлага болно ажлын гол шижмийг чанга жимдэж Шинэ хөвчөний өвхам залуучуудын өвлөлийн үндсэн шатны жохон байгуулалтын өөрчлөлтийг үнэлгээрүүлж үзэл санааны жолоодлог залуучуудад үйлчлэг хөгжилтөд хүчин нэмэрлэх өвлөлийн чанга засаг талаар шатд чанартай өргөтөмж олов. Өнгөрсөн нэг жилд өвлөлийн зохион байгуулалт бүх Шинэ хөгжилтийн их талын тойронд нутагтан бүсчих үйлдэлэг, залуучуудын сайн дурын үйлчлэг, үзэл санааны жолоодомж зэрэг ажилдгийг өрнүүлж, залуучуудын зохион байгуулалт нь хөдөө тосгоны хөгжүүлэн мандуулах үндсэн шатны засалтын соёлын уламжлал, мөс часны аж ахуй зэрэг өмнө фронтод оролцуулж, өмнөд горлосын чанар сайтын хөгжилтэд залуу насны хүчин чадлан өргөвгөж, хуралдаа чухалч хэлсэн нь 2026 он болон 15 дугаар 5 жилийн төлөвлөгөөний эхлэлд өмнөд горлосын бүхлэр хөгжүүлэн мандуулах цэнгэлгийн жил болно. Бүх Шинэ улс шатны өвлөлийн зохион байгуулалт улс төрийн зохицоон дэвшлүүлж, өвхам залуучуудын өвлөлийг бүхлэр удирдахыг баримтлж, Шинэ намын хороо засгийн ордны байрлуулалтад нэгт үйлдүүлэх хэрэгтэй. Үзэл санаагаар хөтлөн дагуулахыг боттой ат гэж залуучуудын суралцлыг үнэлгээрүүлж, залуучуудын хөтлөн жолоодж, намын үгийг сонсож, намаан дагна урагшлуулна. Хөгжилтийн их талд үйлчилж, тус газрын онцлогтой суурлна, цагаан нуурын амьахыг хамгаалаг, үндэстний соёлын уламжлал, залуучуудын үйлс босгож ажил олохын тойронд гавья байгуулах тавчгийн байгуулж өгөх хэрэгтэй. Үндсэн шатны өөрчлөлтийг үнэлгээрүүлж, жохон байгуулалтын суурийг бөгжүүлж, өвлөлийн жохон байгуулалтын нэгтрэлийн хүчин болон үйлчилгээний хүчний дэвшлүүлэх хэрэгтэй. Залуучуудын бачин бүрэг жовнолтын асуудалд анхаарлаа төвлөрүүлж, сурлаг, ажил оргилт, эрх ашгийн хамгаалаг зэрэг үйлчилгээ сайтар хийх хэрэгтэй. Өвлөлийн чанг хамаарч, өвлөлийн засаж, өвлөлийн кадрын өнөө байгуулан хүчрэгжүүлж, цагаарсан суртлыг давтан боловсруулж, үнэн шударгаар хариуцлага үүргэлэх залуучуудын ажлын хүчний давтан боловсруулах хэрэгтэй гэв. Хорин дэ Ерөнхий шүүжийн Си Цзиньпингийн дундад улсын залуучуудын 5 сарын 4-ний шагналд жижиг шин цаг үеийн залуучуудын хошууч шагнал хүртэгсүүдийн төлөөлөгч нь чухал хариуц ягтл. Омнот горлосын Шинэ намын хорооны 15 дугаар хугацааны 10 дугаар бүгд хурлын жирг санаа жижиг өвлөлийн хорооны 6 дугаар хугацааны 8 дугаар бүгд хурлын жирг санааг уламжлан суралч бай. Хурлд Овхам залуучуудын өвлөлийн омнот горлосын хорооны 17 дугаар хугацааны 4 дугаар бүгд хурлын ажлын мөдөлөлт болно. Омнот горлосын овхам залуучуудын өвлөлийн 2026 оны ажлын гол дэлгий ханин зөвлж батлан холбогдол бүхий ажилтны явдлын зүйлсийг батлав. Овхам залуучуудын өвлөлийн омнот горлосын 17

0: хугацааны хорооны гүсүн, орлог гүсүн, эле сүм балгаас зөөлгөдөм чинь өвдөлийн үрийн шүүжи. Өлө сэнэ шууд хараа бүлхэм ажуйл дүрийн өвдөлийн үрийн хариуцлагт нь нөхөдэ. Өлө дундас сургуулийн өвдөлийн үрийн гол хариуцлагт нь нөхөдэ. Өвдөлийн хараат нийгмийн зохион байгуулалтын хамаа бүхий хариуцлагт нь хуралд оролцов. Манай хорооны сургууль жилэгч дайчны мөдөлснэр. Анхва тараалангийн даатгалын хямдат горлосын салбар компани тараачидад ашиг хүртэх хамгийн шин төрийн бодлогын үндсэн шатанд хөргөж байна. Одоохонд ях сайхан хаврын тараалгийн жангилгийн цагүй болж байна. Өргөө олон тараачийн өрхий тараа тарихад нэн эд хүчтэй болгож орлогийн нэн батлагтай болохын тулд өмнөхөн анхва тараалангийн даатгалын өмнөд горлосын салбар компанийн ажилт нь хөнгөн сүмд хурч 2020 оны тараалангийн даатгалын тусгай сэдвт боловсруулж тараачидад ашиг хүртэх хамгийн шин төрийн бодлогын үндсэн шатанд хөргөв. Боловсрлын тухайн талбайд хөнгөн сумын өл гацааны катер бүр өртлөн иржээ. Хурлын гэртэ хоосон суудлагуу болтол суулаа. Анхва даатгалын ажилтнууд энэ жилийн тармлын үеийн даатгалын төрөл зүйл, даатгалын жардлын баримжаа, даатгал орох явц болон анхаарах зүйл зэрэг уулгийн тойронд нарийн тайлбарлалт хийжээ. Гацааны катерчүүдэд төрийн бодлогыг ойлгуулж, хараад олон түмэнд тодорхой тайлбарлуулахын тулд ажилтнууд нарийн бодлонтой зүйл зурвсыг ярааны үг болгож, өнгөрсөн жилүүдийн төлбөрийн хөргийн жишээтэй уялдуулж, юуг батлаг, яаж батлаг, гамчигсан бол яаж хийх зэрэг олон түмний хамгийн анхаарч байгаа асуудлыг олдлоготой тодорхойлов. Гацааны катерчүүдэд сонсхийн дагуу тэмдэглэж, чухал мэдээжингээс үдэр татан үлдэж байлаа. Анхва даатгалын ажилтнууд бас мадагтын асуудлыг шийдвэрлэх огцоо гаргаж, олны дурсан даатгалд орсон гажиг шороогийн талбайг харгуулах, шилжүүлсэн гажиг шороогийн өрхийн хараалын гэрч зэрэг асуудалд нэг нэгэд хариулт өгчээ. Тухайн талбайн уур амьсгал хөөр хүчтэй байна. Тараалангийн даатгал бол тараачдын ам бодоо тарих жишилтийг тогтворжүүлэх, ам бодооны амар төвчнээ суурийг бөхжүүлэх чухал хаалхавч болно. Хоёрын жилд Анхва тараалангийн өмнөд горлосын салбар компани үргэлжилэн үйлчилгээ дарагш буулгаж, даатгал хариуцлах төрийн бодлогын төвшөртэй ярьжээ. Даатгалд орох явцыг шулуутгаж, төрийн бодлогын боловсрлоор дамжин тараачдад ашиг хүртэх төрийн бодлогын өрх бүрдэ ончтой дамжуулжээ. Тараачин үрхийн даатгал орох идэвхжил улмаас улам өндөр болжээ. Бөгшинэ тараалан үйлдвэрлэлийн системд бат бөх амар төвсөн хангасан байна. Манай хорооны мэдээ. Сэнэ 5 дугаар өндөр жиргийн дундас сургуул одон гэрэлтэй шагналын ажилдагаар эрдэмтэн чадвартны шагналын жан судлалтаар үсэн байжилтэй явуулж байна. Өмнөх нь сэнэ 5 дугаар өндөр жиргийн дундас сургуул гэрийн мужийн өндөр жиргийн дундас сургуулийн мужийн шатны жан судлал хамтын цогчийн ширээс гол сэдвтэ жан судлал ажилдагжиж 11 дугаар хугацааны одон гэрэлт шагналын ажилдаг өрхөлж хар мөрөн гэрийн 2 мужийн олон сургуулийн багш нар нэг танхимд цугларж хичээлдэр зууж болгоон жан сургаалтын шин арга замын хамтар хайн сүгчлэв. Ажилдагын дунд амьдлах сайхан одон гөрөлд хичээлийн танхим нь төвлөрлийн цаг бодов. Хичээлийн танхимд багш нар голлог өрхөн сурагчдад өгчээ. Харилцан ярилцахаар дамжуулж сурагчдын буян даац төгсгөө хөтлөн жолоодож хөгжөнтэй уур амьсгалаар мэдлэгийн нэн өндөр гүтэмжтэй дамжуулсан байна. Сурагчдад оролцох дунд ойрголч чогоон гүнзгий оруулж өдөв хураалт олцгий. Хичээлийн танхимын үзүүлэлгээс гадна жан судлах ярааны тавчин харилцан үйлдэлжжээ судлан ярилцах зэрэг огцог нь адилхан гойц сайхан байжээ. Чангчунэ машин тэрэгний аж ахуйн нөөлтийн орны 6 дугаар дундуур сургуулаас ирсэн багш Яншүйчин ололтон хуваалцж ажилдаг нь жан сургалтын үйлдэлгдэ шин сэтгэмж хангаж гэж илтгэв бай. Тус удааны ажилдаг нь хар мөрөн гэрийн 2 мужийн холбоо цогчийн сургуулийн багшдад солилцоо хийж харилцан тойл болгох тавчин байгуулан өгчээ. Олон хөлгөрөөр судлан ярилцж багш нарыг тойрон үзэх явцад ойлгуулж солилцооны дунд үсэн байж удав бай. Өнөөдөрний жан судлах ажилдаг нь жан судлах туршилтын хуваалцаа болохоор баггүй намч орон бүсийн сургаах хүмүүжлийн нэг байлгийн хамтар уулзчлхий ахулж манай сэнэ өндөр хэр төвшин бүхий сургаах хүмүүжил жан сургаалтад шин хөдөлгөөн хүчин нэмэрлсэн байна. Хонд сонсогчдоо дэрэг нөвтрүүлгийн найруулсан хөчин юм нөвтрүүлснээр сарнаа шингэн үйлсэний жан хөлийн. Өн цагийн омнот горлосын Монгол хөлний сонин мөдөний нөвтрүүлэг өгөр завсраллаа. Дараагийн дугаартай хандлагы баяртай.
1: 北京时间8点整。
2: 中央人民广播电台，中国之声。